0: Tchè mò fou ya pè yon. Ouaj. Misan lè ya ou? Ta se fè ta fè ya. Ta se sa fè ya ou. Toujou hein.
1: Ouè, zan nou.
0: Mare
1: kou ou.
0: Ay mouti bè yon moumou.